0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротті закликав не допустити ослаблення голосу Халдейської церкви. Кардинал С'юпіч назвав нову енцикліку терміновим закликом до діяння. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 29 мая Восвітає Марія Володіна. До молитви ружанця у інтенції міру, якою папа означаліть увечері 31 мая у Ватиканських садах, духовно долучаться вірники у різних марійних санктуаріях світу. Дикастерія по євангелізації, головний організатор молитовної ініціативи, повідомила, що у духовній єдності з папом ружанець у інтенції міру будуть молитися вірники, які у останній день мая зберуться у марійних санктуаріях на різних континентах. Про свій удел у молитві уже повідомили український санктуарій Матері Божої у Зарваніці, філіппінський міжнародний санктуарій Матері Божої Супокою і Доброго Подорожжя у Антиполі, португальський санктуарій Матері Божої Ружанцової у Фатімі, боснійський санктуарій Матері Божої Королеви Супокою у Меджугор'ї, французький санктуарій Матері Божої Лурдської, ліванський санктуарій Святого Шарбеля, а так само папський санктуарій Святого Дома у італійському городі Ларета. Сьогодні у Багдаді відбулася урочиста інтронізація нового патріарха Халдейської католицької церкви Павла III Нона. Представник святого посада підкреслив історичну роль халдейських вірників і закликав заховати живу присутність цієї християнської супольності на Близькому Сході. Інтронізація патріарха пройшла у Катедральному соборі Святого Юзефа у Багдаді. Апостольскую столицу на ёй представил кардинал Клаудио Гуджеротти, префект дикастерии по справах усходних церквов. Ад имя папы ён повиншавал нового патриарха с уступлением на посаду и запевнил его у подтримцы костела. Кардинал Гуджеротти подкреслил, что обранне нового патриарха мае историчное значение не только для халдейской церкви и повсюдного костела, але и для Ирака. И он нагадал про особливую роль халдейских христиан у истории Близкого Усходу. Халдейская церква бере свой початок еще с часов апостолов и непорывно связанная с той землей, по якой ходил Иисус. Дякуючи ее миссионерской деятельности, Евангелие распаўсюдзілася до Китая и Индии. Кардинал Гуджеротти закликал не допустить ослабления голосу халдейской церкви из-за исторических и политических обставин. И он выказал надею, что Ирак застанется не только местом старожитных христианских храмов, але и местом, где живут супольности, которые натхняют своей верностью Христу. Першая энцыкліка папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», прысвечаная абароне чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту, з'яўляецца тэрміновым заклікам да дзеяння. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў арцыбіскуп Чыкага кардынал Блейз С'юпіч. Американский иерарх отзначил, что новые технологии володуют потенциалом пересагнуть нашу здольность контролировать их. Тому понтифик подает человечеству сигнал тревоги, каб яно поспело своєчасово адреагаваць на гэты гістарычны выклік. Кардынал С'юпіч падкрэсліў, што ў сваім дакуменце папа кідае выклік чалавецтву, прымушаючы яго зрабіць выбар паміж дзвюма мадэлямі будучыні. Першая – новы Єрусалім, як сімвал супольнай адказнасці і гармоніі. Гэты вобраз грунтуецца на гісторыі прарока Неемії, які аб'яднаў людзей розных прафесій і ўзростаў для аднаўлення горада. Гэта праца, дзе ў цэнтры стаіць Бог, і дзе адносіны паміж людзьмі адраджаюцца яшчэ да таго, як будуюцца каменныя сцены. Другая перспектыва прадстаўлена вобразам вавілонскай вежы, сімвалам чалавечай пыхі і ілюзіі самадастатковасці. Спроба пабудаваць свет без Божага благаслаўлення вядзе да крызісу камунікацыі і поўнага неразумення паміж людзьмі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV сустрэнецца ў Ватыкане з прадстаўнікамі рухаў каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Аўдыенцыя адбудзецца 30 мая ў зале Паўла VI. Чакаецца, што ў мерапрыемстве прымуць удзел тысячы вернікаў, святароў, манахаў і свецкіх лідараў з прыкладна 50 краін свету, якія прадставяць усю разнастайнасць гэтай касцёльнай плыні на 5 кантынентах. Аўдыенцыя разглядаецца як важны момант глыбокай касцёльнай еднасці, сумеснай малітвы і місіянерскага імпульсу. Яна мае таксама асаблівае сімвалічнае значэнне, бо пройдзе ў межах падрыхтоўкі да 60-годдзя каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Магчымасць прывітаць наступніка Пятра – гэта велізарны дар, ласка провіду, якую мы атрымліваем у гістарычны момант, калі ўсе адчуваем патрэбу нанова адкрыць моцныя прычыны для надзеі і супольнага шляху. Так пракаментаваў навіну пра візіт папы біскуп Сан-Марына Доменіка Беневенці. На думку біскупа, візіт Льва XIV у Сан-Марына – гэта канкрэтны знак блізкасці, суцяшэння і надзеі. Бог не забывае ніводнай перыферыі, ні геаграфічнай, ні духоўнай. Маленькія дзяржавы, як і маленькія дыяцэзіі, выяўляюць аспект блізкасці, які папа выказвае, наведваючы нас і клапоцячыся пра нас, дадаў іерарх, падзякаваўшы пантыфіку за айцоўскі позірк на лакальны касцёл у Сан-Марына, багаты ў гістарычным плане, але не пазбаўлены цяжкасцяў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.